barin cikin al'umma mita 97 da 3 zango na FM da fatan masu saurare sun ji dadin kasancewa da mu a cikin shirin an tashi lafiya idan Allah ya kai mu gobe dai da Allah za mu sake tattauna da ku musamman a wata gabar inna nan ma zan kyara da ku wani maudu'in da zai kara fadada tunanin mu ta yadda za mu ci gaba da ribatar junan mu kone lokaci daga yanzu za mu koma sashi labarai da al'amuri da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni da daga